0: Ευρωπαϊκά Γροσδάνου
1: να Radio 1.
2: Купуете непремичнино?
3: Непремичнине.net. Непремичнине.net.
4: Финансне напаке те лахко станајо 10 лет живљења.
5: Добра новица, лахко их препречиш.
6: Психологија денарја. Морган Хаузен. Хала Тиволи. Карте на eventim.si.